او د مدور ارګین مې اوري فم 89.9 نن نن موږ غوښه در مې واګه سن موږ تور ارګین بوسمه را تر په وند د یوګې تنم باندې شو ور مې واګه تبر وو او شو ور مې واګه